Xin ta vì nên đó nhà y yon đó xin đồ tư công ty nhà Tua tu gu nhà y phía ăn nhà programa yo Y yon đồ tư công ty tiempo nhà mi radio yo Cá chín tu radio tu cá chín tu công tu xin nhà nhà nụ Tăng ta yà yo tư công ty nhà chín yu vali nhà y xa yo chín yu nhà ni yo nụ Phan nạ ăn tu ghe tụng cái nhà đá tụng tu cu yo chín Đu vi chín yu ni yo ra nhà cả kê đá tụng tu xa nhà yo ra Nhà kì vi chí gu tư công nhà nhà đá ca ni tu công tu xa Nhà vali nhà suy na nhà nhà xí xí na nà ta yo nà tê nhà yo so Kani kachi osi na te na kwenta ya estado ya Oaxaca na sabi kutu na yoba rani sha kenta kani te kundu sana sha aya ya shishi na te tu ku ni sna sabi ku baba yo rasha si ku bi ya shishi yo rasha si tu ku bi ya shishi na kara nya ka ke yo kenta kani tu sha ya sin tora kya ni don do ya